0: nya nanim adom go ne me bompa ye urade mo nya nanim adom omo tumi a wutimi didi niamaso e wo yesu kristo de mo
1: yesu